0: 肩となれ。
1: 揃ったようだ。始めよう。
0: はい。
2: 全体听我的口令，起立。
1: 赶紧往前窜呢，你怕别人认不出来
2: 啊？看不见啊，
1: 你在看热闹呢，在这待着。

0: 在哪里？飞蛾。
1: 嗨。
0: お見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。大家请原谅。私が長寿を飲みます。
1: 我
0: 亲自来自导自。私は早くに両親を亡くしました。長兄が私を育ってくれました。
1: バッキャロ、てめえ。
0: 兄が
1: 10歳の時
0: でした。
1: すみません。
0: いてつく寒さの京都の中を、豆炭を拾い歩き、我々はそれで生計を取っておりました。陛下から福をいただきました。
2: いや、
0: 皇軍
2: に軍旗在哪儿呢？
0: 入隊をする。
1: 八成是在那小鬼子兜里边。
2: 你别扯淡。
0: 兄と私は各地を回り。
2: 我，准备行动。
1: 队长，咱不当大圣。
0: 俺要休息。
2: 行，我要保持住。
0: 啊！私にとって憧れでありました。

0: 少し前、我が部隊が、我が部隊が、
1: どうやったんや、もうない。
0: 八郎を追撃していた時のこと。我々は手強い敵に遭遇いたしました。しかし。を続け、我が部隊は八郎の一個

0: 查到
1: 研究研究查到查到
0: 你
1: 慢走啊
2: 哎呀冯娇给我拿点水冯娇
3: 坏了冯娇跟渡边研究茶道去完了完了完了完了完了完了完了现在这男的都太不专一了哎呀他俩可别光顾着研究茶道再把我的正事给耽误了哎

0: 私が求めているのはマカオポルトガル政府と直接交渉し、まずは事態の経緯と相手の要求をはっきりさせることだ。
1: 承知いたしました。

0: 贼喊捉贼，我们什么都证明不了。喂，总督阁下，
1: 私は帝国のマカオ領事だぞ。なぜ交渉する相手が民間の商人になるんだ。冗談じゃない。冗談ではございません。交渉の相手は風信でなければなりません。
0: なぜだ。
1: 風信は華人社会の指導者であり、マカオポルトガル政府も彼に支配されてきました。マカオの件は、マカオポルトガル政府の言うことは役に立つとは限らない。この風信こそが真の発言者なんです。一介の商人がそんなに大きな影響力があるのか。そうでなければ、なぜマカオポルトガル政府が彼にマカオの全権代表として交渉する権限を与えるのでしょうか。
2: しかし彼はあくまで商人だ。ただの商人ではございません。反日地下勢力の黒幕の首領です。反日分子と反日恋は彼の指揮下にあります。
1: 今井さん、福江事件を捜査し、司令部の任務を遂行するには風信を倒さなければなりません。
2: 今井さん自身も今なお
1: ポルトガルの軍と警察の包囲の中にいることをお忘れなく。確かにそうだ。しかし彼が本当にマカオの反日勢力のリーダーで福江事件の黒幕だとしたら、なぜこのホテルに来るんだ。たとえ来たとしても自ら罪を認めるのか。彼が来れば自白させます。私はこの3年間
3: 彼を見てきました。よくわかっていますね。彼は必ず来ます。贤哥，这摆明是个鸿门宴，千万不能去。
4: 小赵说的对，仅仅刚来澳门，他怎么认识你？他怎么会指明你去代表奥普政府谈判？这根本就是泽隆座搞的鬼，好吗？他就是想套你进特务队。贤哥，
5: 你自己也说过，泽荣座早就跟你杠上，当年大庭广众之下，他都敢枪杀两老，更何况现在东亚酒店双方枪对枪、炮对炮，随时都有可能开战。你又凭什么去替奥普政府冒这个险？
6: 我知道大家都很担忧我的安危，但这次谈判我必须去。
3: 贤哥，
5: 你们先听我说，现在我们知道了泽荣座就是福江案的幕后真凶，只有去到金井的面前证实这一点，
6: 敌人的攻势就不攻自破了，但金井自从来到澳门，被泽荣座藏着掖着，只有我以澳门谈判代表的身份去到东亚酒店，才有机会见到金井。
3: 而且，既然泽荣座已经为你设好了圈套，他必然已经想尽办法要对付你，不让你轻易见到金井。再说，就算你见到金井，也拿不出证据来呀。
6: 那我们就要走两手准备了。柯医生，如果你能救醒赵碧奈，那最好。
7: 如果救不醒，那我更要去了。你是说，泽荣座毕竟不知道赵碧奈是否会信，而真凶永远都会心虚。只有我去到了东亚酒店，才有可能找到机会引蛇出洞。
8: 马上通知温秋在，动手。

0: 何先生，澳门酒，拜托你了。阿雷克呼神。 必ず来ると言ったでしょう。今井さんはこの男の恐ろしさを分かっておられない。私が彼に話します。彼に罪を認めさせ、その後今井さんが会えば勝利の成果を手に入れることができます。
1: 分かった。君の言う通りにしよう。
0: ありがとうございます。

0: 沢大佐、彼に対しては十分に把握してると言ったじゃないか。必ず自白させると。こんなに時間が経っているのに進展はないのか。
1: 風信は実に厄介ですね。もう少し時間をください。必ず解決策を考えます。
0: 松井将軍から二度進捗についての電話が来てるんだ。私は待てるが、司令部は待ってくれない。率直に聞くが、本当に彼を落とすことができるのか。
1: 2時間、あと2時間ください。必ず方針を落とします。
0: ダメだ、1時間だ。それ以上は待てない。もし進展がなければ、私が直接彼と交渉する。
1: わかりました。

0: 以前彼女は皇軍に重大な損失をもたらしました。それに風神と曖昧な関係でもあります。風神の弱点は義理と人情です。チャオインワンを使って風神に対処するのが有効かと。
1: いずれにせよこれだけは言っておきたい。沢大佐、これは君にとって最後のチャンスだ。
0: ご安心を。今回は必ず成功させます。

0: 沢大佐、彼女は彼に罪を認めさせるんじゃないのか。今彼女は自分のことを気にしないようにと言っている。これは逆効果ではないのか。
1: 今井さん、ご安心を。趙院湾が風刺炎にこのように言うのは最初から分かっていました。彼女がそのようにすればするほど風刺炎は罪悪感を感じ、罪を認める可能性が高くなります。まあ見てみましょう。
2: 仙哥，你还记不记得在我哥牺牲后你跟我说的那句话？唯有大爱方能成就大义。我们每个人的心中可能都会有牵绊，都会有软肋。仙哥，你正在面对的是这个世界上最凶恶、最残忍的敌人，是最黑、最黑、最黑的黑暗。你可能要面对的是痛彻心扉的牵绊。我要送你一句话：唯有以无我之心，方能所向无敌。
3: 无我之心，所向无敌。
0: この女本当にすごいな。しかし彼女がいくら説得しても彼は自分の立場を失うようなことはしないだろう。
1: 待ってください。彼女が死に直面するその時、風刺炎は必ず耐えられなくなります。
2: 我们多久没有这么好好说过话了？趁着还有时间，我给你拉首曲子吧。是那首《一路平安》。

0: 今井さん、これは予期せぬことです。
1: 信じてください。
0: 別の方法を見つけ、必ず風神の口をこじ開けます。
1: もういい。君は何度も何度もできますと言うが、一度でも達成できたことがあるのか。今になって君の切り札は効果がないどころか、むしろ人命を巻き込み衝突を引き起こすところだったんだぞ。それでもまだ君を信用しろというのか。私まで命を投げ出し、それで君は満足なのか。
0: 今井さん、今井さんは、
1: もうこれ以上何も言うな。私は帝国政府と司令部から委任されたマカオ事件の全権特派員だ。今からこの事件を全て引き継ぎ、直ちにマカオの代表である風支援と正式に交渉する。今井さん、話せ。君はここで待ってろ。

0: 確かに病人が食べる流動食か。
1: 見た目も味も似てます。とにかく医者が食べるものではないのは確かです。おそらくこっそり持ち込んで流動食を食べさせた後、うっかりして弁当箱を隠すのを忘れたのでしょう。
0: では病院が朝比奈が目を覚まさなかったと言ったのは情報を隠すためか。
1: それも私には判断できません。彼らの警官が非常に厳しく、私が見つけたのはこの一度きりの隙だけです。
0: 分かった。交尾乃害火者。
2: 齐馆长，那我们要动手吗？
0: 你说呢？
2: 可是，当着奥佛总督和金经领事的面动手，这不是把我往口上逼吗？队长，何杰说不定是在钓鱼，赵比奈根本就没醒。他只是在挖坑骗我往里跳啊。
3: 你在说什么呢？你根本就没有看到刚才何仙跟我们说话的时候他底气有多足。
4: 赵斌那没醒，金井去了，那不就露馅了吗？你觉得何仙会撒这么大的谎吗？
3: 他有这个胆吗？
4: 现在人家都开始往里边送饭了，你见过晕倒的人能醒过来吃饭吗？
0: 下党标别问了，是你自己心动不信，才让乔比奈看见你的脸。

0: 病院での出来事は概ねこんなところだ。さあ大佐、福江事件の真相について。
1: 私が多くを語る必要はないだろう。君自身がよく分かっています。
2: 今井さん、聞いてください。まさかシャーダン病が内通者だったとは。
1: さあ大佐、
0: 芝居はマコをポルトガル政府に見せればいい。
1: 私が連絡したのは福江事件の調査状況と現在のマカオの深刻な状況に対して。
0: 松井将軍が司令部へ報告するためのものだ。
1: 状況をはっきりと理解し、早く手を引き、自分自身が巻き込まれないように。
3: キョンジョ、怎么了？是不是医院那边？
4: 不行，私を任したいのか。そんな甘くはない。
3: 甘くはないぜ。
5: 给晚秋再打个电话，叫他做好准备，再把何信
3: 给我带过来。
6: Estatilo real imediatamente. Ouvo todas as forças hostis com os ala invadir Macau.
7: Nani? Bank, Jindok, Keio mo, Shinyo se estiru da to? Ima wa Nakayama to Tonkan dake demo, Desuto Douro Seiru no subete ga Shugeki o ukete iru no ni, Honko no Kido heiroku ga tokku ni karabo da. Doko ni Shien heiroku ga aru to ii n da?
8: 将軍、連合軍の危機表示です。防空火力は足りません。急いで防空港へお下げください。